0: Dios, Rik ak Jerusalem chekaka hulok chikak chiruk ulok ri Dios, chokuhe kinzi bak chua chikak nubi in. Dihun cheko ushikin, chutatabek mawetzi kubiri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chech ri angel rech ri komontios, rech ri la odisea. Jehua kubiri areche are amen, rihun che suk alahu mantajik, rikasih ilinel rech. Inabechu wachare takchiri Dios, shu isah shu tikri wachu leu. Rinwet amri achak, riat manat shu tah, eman at mikin tah. Weta at shu on weta at mikin, henak ut, rumal rech riat at sakali loch, eman at mikin tah, eman at shu tah. Rin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachoma, kamikri rin in inom. In ino marina, pronuhels akatwuk, ankota hun hasuwach krahwuk. Kategori, riat man kawiltah, cheri at, at hunshu ya lahwinak, at me ba, at moi, e at hun chanalika lahwinak. Katimpish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pariawachoch ri utsalah anpwak, rik atisam parik ak arech riat, kat ino marik. Chalokori sak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chalokohun utzalah kunabal rech wokoch. Kakohpura wokoch e shakheri kat kairu kaktak a wokoch chik. Riin, ri kein lokokeh, kein yaho e kin kahisah kiwach. Chakutubari achokak e chak eshabari akasleman. Henakut, riin, inko ulokchuwach ri uchiha, Ekin korkotukok, bekohun ktourin uchabal, ekuhakri uchihachun wach, kinokri parirachoch, arechkin banri wahim rech ekal ruk. Riin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyi ruk rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzir che kubih li ushlap shel chkech li komon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintana be chihe uchabal khe khas huntum shin uchabeh ikubih chwech.
0: Chatpakal ulok waral. Kategori, kink utna chawach li hastak chekpena. Chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shinwilo kohuntem pare kah e kohunt yul chir huntem. Rihun chet yulik, rikkaik hechas rihelik alah haspia abah, e rihelik kornalin abah, kohun rashk yakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik hechas rihelik alah abah esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, Chunakah rinim alahtem, echuwach takritem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak asiak, eko ketakik rezbalil kiholom rech anpuak. Sarinim alahtem kelulok sibalah kaipa, echuhun tak chabal, e sibalah kakulha, echuwach rinim tem, kobo kupchah, chekaniko chekak, wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim alahtem, rik kaik jejas huntzin tzohlah polo, jejas ri cristal. Paninkaj echunakaj rinim alahtem, etakali kejeb ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabek askoj, jeri jejas hunkoj, riukab kaskoj, jeri hachajun alah ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri jejas wach hunwinak. Riukaj kaskoj, jeri hachajun shik, chikrapapik. Riikijeb kaskoj, chkijujnal kog wakib kishik, kog iki wokoch chkij ichkipam. Katekuri menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
2: Tioshlah riobantajik, tioshlah riobantajik, tioshlah riobantajik, ri ajaushel Dios. Ajaushel chkech konohel, are are iwir, Are are kamik, e are are chekpenari.
1: Kategori, Aitak chiri ikaskoh kikiari kovinem lahuqih. Rimal chishnik chech riare. Ritiul puwiri nimalahtim. Riare chik aslik chubeqih chubesak. Rihuwinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiu nimalahtim. Inimk kilwi kikhiklah riare chik aslik chubeqih chubesak. Kikiak riketakik. Rets abalil kichlom chuwach rinimalachtem ekikbih.
3: Uts takal chavech, kahau eka dios chekia chavech rikovinem. Rikihil erichukab. Rumal reshche at shatbanowik shatkiisan riwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil pare rikiakab rikunchit yulchurinimalachtem, hunwuchche botolik. Tzibatal chuwoch ichrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri shinwil hunkow lah angel, chikurrak uchi ruk hunnim malah chabal.
4: Hachin hunche utz takal chrih, arech kuhak ribuh, eku waqih ritak tiqabal.
1: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikah, chiru wachulew, chushir wachulew, chik kowenik kuhako, Ekusikir watch rehunbuch. Eriin, sibalak in nok ik rumal rech, chemankota hun ut takal chrich, kuhako, ekusikir rehunbuch. Chichanim hun chkechri inimalachtak winak kubir chuech.
3: Matok ik, henakut, shchakan rikoh rechri uhukat rihuda, ri riha ri David, riare, kuhaknari ribuch, eriwokup te kabal.
1: Kategori. Rin shinwilo, chetak alpa unik iahal, rinimalachtem, iparenik iahal, rikeheb ekaskoh, epakinik iahal, rinimalachtak winak, hunalachchir chehe has kaminak, o wokup ruka, e wokup wokoch, che earewa riwokup rushlabal ridios, che etakom parnohel riwachuleu, kukama riwuk paririk iakab. Rituyul chori nimalachtem, aretakchi koriare chukami kribuch, riikeheb ek askoh, erihuinak kiheb enimalachtak winak, kikmehkip chori wachuleu, chuwach rialachchich. Chkihuchnal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalachpuak pahbal, chenohinak, chikokalach kunabal. Chiarewa rikechawem ruk ridios, rietioshlachtak winak. Ek kibisho hun kakalah bish.
3: Uts etakal chawech chekakam vehun buch. Echekaha kretak utikabal. Rumal resh cheshat kamisash eriat shalok ruk riakikel sibalah e winak ridios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwantinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eriat shabanch kechri eare chuwach rikadios. Kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik puwiri wachuleu.
1: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelib, pahun nimalah mulim ib, kisutim rikri nimalahtem, riek askoh eri nimalahtak winak, ikok i rech sibalah iki, iko miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
5: Rikaminakalah chih. Utz takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, dinohibal, rikowinem, ri utz alahwachar, rik ihil, eriteu chibal.
1: Katekuri, ronohel ishbantah parikah parewachuleu, chushir wechuleu iparipolou, ernohel riko parewachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
6: Chechriare, chek uyul chori nimalachtem. E chechri alachchih, ri teuchibal, ri utzalah huachah, ri ihil eri choab, chubeqih chubesab.
1: Katekuri, ri kehebe kaskoh kikbih.
3: Amen.
1: Eri nimalachtak winak kikah che mechlem, che shuklem che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Katekuri, shinwilo aretakchi ri alachchih, Shukhaq rinabech kech ribukub tiqabal. Shintao che rinabech kech ri kecheb ek askoh. Che kurraq uchi, khe khas khun ujanimbal rikuipa.
7: tasa hulok.
1: Shinkayik e shinwilo che kohun sakkeh. Erihun che ukehbem kohun uchab. Rukam hun ketakik retabali luhlom. Eshelik
2: chakanel
1: earesh kutakeh china chakanik. Aritakchi shuhak ruka tikabal. Shintao chiruka kaskoh hurakuchi.
4: Tasa hulok.
1: Katekuri. Pichi hunkeh chekiak he hasrikak, rehunchi ukehbem, rukamri pishap, arech kresaho bikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisakip chkishol, kukam hunimalachich rechchoh, aretakchi shuhak riurosh tikabal, shintao chirurosh kasko, chekurakuchi.
4: Tasahulok!
1: Katekuri shinwil hunkeh keh, rehunchi ukehbem, Ojo un pajbal pauqab Shintao jeri je jas hunchabal Shas pekinik yahil Riki jeb ek askoj chikubir
2: Jun pajbal triko kia chech jun denario O shib pajbal salwat kia chech jun denario Katekuri Kaban itzel chech ri olio E chech ri vino
1: Aretakchi shukhaq ri ukaj tikabal Shintao ri uchabal ri ukaj kaskoj
4: Tasaj ulok
1: Ate kuri shinwil hun rashroh kej, rihunchi o kejbem, kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Ate kuri shikikam rikovinem, puwi ehunchkech rikijep uchkapil riwachulew, arechke kamisan ruk richich richchoh, ruk riwijal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riulew, aretakchi kuhak riuro tikabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, Rishikam sashik, rumal rechi kikutri utsihri dios, eche shikiari kitsih chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunko ulah chabal.
3: Atyosh lach eat sakalachtsih ahaushel. Chik ahampa nache mankabantak atochtsih pakiwiri e winakri wachuleu, eche mankak ahisah takiwach rumal rikakik el uch.
1: Katekuri, chkihuhnal kiachkech, hunsakatsih, ekbishkech, Chik keyeh china hubik, chik ahampana, kikimulik nakip konohel ri epatenehel, jehas ri eare, ere ekachalal, chik kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh nari lik, aretak chi kuhak ri wak tikabal, shpehun nimalak kabrakan, irik ik shuhalk ek, heri jehas hunatsik rech wi keh, iri ik ronohel shuhalo, heri jehas ri kikel. Erechumil chikaj, shitzakulok churu wachuleu, jiri je jas kuban ri wikosh, chikutzakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalaj kiaqiq. Katekuri shtachubiri kaj, jiri jas ubotik hun buj, erronoheltak ri huyu, erichakaptak uleu che ekopari polou, shesi lobisashik, shaspari kikolbal. Ri ea hawib chu wachuleu, ri inimalaj tak winak, Ri ikinimal nimalak takwinak, ri ikinoma, ri ikewinel takwinak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patakripek chotakabah, ipatakriabah kocho takrihuyuk, katekuri ikikbih chesh takrihuyuk, ichesh takriabah.
4: Chistakulok pakawi, enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalaktem, e chuwach rinimalak royowal rialakchih.
1: Romadret Chopin renima la hoqih rizoyowal e hachink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7 Katekuri, si inwil di keheb angelib e tekalik pari kolbal ri keheb uskut uwachuleu kichapom ri keheb nimalaktak kiaqih arech minkishtunta ri kiaqih chori uwachuleu chori polou e manpuwi ta hunche Katekuri shinwil rihun angel, che pakalinak chi pari relbal kihulok, ruk amri ut ikabal, rik askohlah dios, ruk koulah chabal kurakuchi, shkechri ikeheb angelib, chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew, e chechri polow.
2: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takri che, hampa naches tibatah kumal uch, Rihun kutbal pa ki kursal ki palahri eo patanihelab rika dios.
1: Katekuri, Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiqatalik. Wukkal kihemil. Ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la hukmil rech ri hukat ri Judá. Rik orit iqabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Rubén. Rik orit iqabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Gad. Ori kiti qobal. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Aser. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Neftali. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Manasés. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Simeón. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Leví. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Isaacar. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Zabulón. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Sheb. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Benjamín. Che iti katalik. Katekuri. Shinwilchik shielu lok si balak ikiwinak. Che mankota hunk kowinch kehalashik. Erech ronohel tak siwan tinimit. Ronohel amak. Konohel kibantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalak tem. Echuwachri alak chik. Kikohom sakalak takatsik. Ek o shakchek pakikab. Rukkowlak kichabal kikirakakeh kichi.
7: Rikolotahem rechik a Dios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rech ri alachich.
1: Atekuri konohel ri angelip, chikesutim rich ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek kichilach ri Dios, kikbich.
2: Amen, teuchipal, kichlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echo kapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
1: Hunch kechri enimelakta kuinak, kubich chuech.
3: Lewinak le cheki kohom sakalakta atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
1: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
3: Earela ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pariukiker ri alakchik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri Dios, ekkipatanik ri are chipak ir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emakchakik tachi kichiri. Mank kakanta chiri irikik pakiwi, onhun kakalak kiakik pakiwi. Lumal rech, cheri alak chik chetak alpa unikiakal rinim alak tem, are ahyuk ri ichkech ri eare, ekukam bi kiberi pariuki bal rikha rech ri kaslemal. Eri Dios, kusu nari ronohel uwal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi. Ri alak chih kuhak ri uwuk tiqabal para nik eyak kakbal. Shkohi hun tzinalik parikah, na khubiq shukyo. Katekuri, she inwil wukub angelip, che takal chuwach ri Dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum. Shpechi hun angel, e shkanak chunakah ri tabal tokob, rukam hun kanalak puak khopibal, she atak chech shukam kok alak tak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konohel ri itiosh lakhtak winak, kuch ik churik analak puak, tabal chek o chunakak ri nimalaktem. Katekuri, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal rikok alakhtak kunabal, chuwach ri Dios, rach iltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh lakhtak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri khopibal, Ekunohisach chiriqaq, cherech ri tabal, ekukiaq churi wachuleu. Katekuri krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa, eko kabrakan. Ri ewokup angelib, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakib, churuk isashik. Krok esach ri nabe, echichanim kikohi sakbach, ekaq, rukiaq alak kikel, chikiaq puwir wachuleu. Iushib uchqapil ruwachulew portahik. שכוחי רירש לחייס כפורטחיק. ריוקב אנגל, קרוחיצח צ'ירידום, אקסטש פריפולו חונחס ווץ צ'חרי, חייחס חונחויוק רש חאק, איושב וצ'קפיל ריפולו כוחל קיקל. ככם אושב וצ'קפיל ריאווח, צ'קסקוח פריפולו, איושב וצ'קפיל תקריקוקו, קסצ'יטח ווץ פריפולו. קרוחיצח צ'ירידום ריאורוש אנגל, אקצחיק צ'יצ'ו ריקח ולוק, חונים על החצ'מיל, צ'ק קטיק חייחס חונג'אבל תקעק, קצח פווי ריאושיב וצ'קפיל תקרי נימה, איפווי ריאושיב וצ'קפיל ריאוקיבל תקחק, ריצ'ומיל ובי, אחנכו, ריאושיב וצ'קפיל ריחה, צ'וואצ'ולב, כוחלך אחנכו. קטיקורי סיבלך וינק ככם רומל וקעל אחרי. קרוקיסח צ'ריוקח אנגל, קטגורי קצ'ייטח ריאושיב וצ'קפיל ריאוואץ' ריחיך, ריאושיב וצ'קפיל ריאוואץ' ריאיק, ריאושיב וצ'קפיל תקריצ'מיל, חונצ'י ריאושיב כצ'קפיל כקחום כקנחיק, ריפקיח קסאצ' וואץ' ריאושיב וצ'קפיל וסקיל, אישוקוכי ריצ'קאו. קטגורי כנווילו איקנטו חונשיק, שקרפפיק צ'ורינים הלחקח, אקורק וצ'י רוקו הולך וצ'אבל.
3: איצל, איצל, איצל קצ'רי ווינק וצ'רי וואצ'ולאו, ארתך צ'י כוחסה שנארי וצ'אבל, ריקיסבל תקטום כומל ריאושיב אנחלי.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 9. קטגורי, ריאורו אנחל, כורוחסה ריתום, אקנוויל חונצ'מיל צ'קצח ולוק פווי ריאוואצ'ולאו, קיאטך צ'אצ' קוקאם ריאלאובל, שרץ ריקוע רץ רינים הלך סיוון. כוחק ריקוע רץ רינים הלך סיוון. אקקענו לוק חונסיפ. חייחס צ'חונים הלך קעק. חייחומר וואץ' ריחיך. איריקח רומל ווירי. קטגורי. צ'יפאוויציפ רי. כאלו ביסק ווירו נוחל ריאווה צ'ולב. כיאטח צ'קש כיקאם חון כיקווינם חייחס ריקש. רישקאפ צ'ווה צ'ולב. כביש צ'קש צ'קיקטאו. כיק כל כאן רחייס, רונוחל רש ורונוחל צ'ה, הרי שיווי כיק כחיסך כיווץ' ריווינק, שמנקוטה ותיקבל רדיוס, צ'ורי וקורסל כפלח, מנקיעתך תצ'קץ', מנקיקם תריקווינם, שכיקמסך ריארה, שאני שיווי כיעתך צ'קץ', הרי שחוב איק כבנקש צ'קץ', וכושום כיקיהו, חייחס ראותי יובל חונשקב. פאוויתך קירי, ריווינק כקצקוך רי רי קמיקל, אימן כקריק דרי. אריק כך רי כקמיק, אירי קמיקל כנימח ובירי, צ'קיוואץ' ריארה. ריאיסק רי, הרי כקאיק חייחס ריקך, צ'קיסוקמש צ'י ובניק ריצ'וך. צ'ורי כחולום, קוליק חייחס כתקיק רצבליל, צ'קן לחפוך קאיק. ריקיוואץ' כקאיק חייחס כיוואץ' ווינק. ריקיווי חייחס ריקיווי רישוקיפ, אריקיווארי חייחס ריקיווארי ריקוך. צ'יצ' ריאוצ'וך בליל ריקיבקיל, ריאו חפיבל קישיק, חייחס ריאותאיק צ'יצ' צ'חיקום קומה לקיתחכך, צ'קקטיך בנם פריצ'וך. קוקיחי חייחס ריקיחי רישקאפ צ'קוקטיובל, איפריקיחי קורקי קווינם, הרש קיקבנקש חוב איק צ'קץ' ריווינק. ריקינימל חייחס חונחאו, הרי רי אנגל רץ רינים הלך סיוואן, אבדון, ריובי באבריאו, אפוליון בגריאו. שפתחיק רינה בקש, אפתנק צ'ינה כבקש. ריאוואק אנגל, שרוקסח צ'ירי חונטום. קטגורי שינתה חונצ'אבל, צ'יקלו לוק פריקיחב רוקה ריטאבל צ'קענלך פואק, צ'יקו צ'וואץ' רידיוס. קוביך צ'ייץ' ריאוואק אנגל, צ'רוקאם ריטום.
3: ג'יאצ'קופיך פוויר נמחה אופרטס רקיחב אנגליפ צ'יוטליק.
1: קטגורי, גצ'קופיסה שריקיחב אנגליפ, צ'קייאם ריקחבל, ריחיך, ריאיק איריחונה, הרייץ' כקמיסה ריאושיב גצ'קפיל ריווינק רייץ' ריוואצ'ולאו, ריאווינק רייץ' צ'וח, איקו לחוך קל מיונס, צ'קיק כחבכך, שינטו, שביש צ'וויץ' חורופה ריקחי בליל. שאינוויל ריקח, Eriwinak chirik kekhbem khekhas wiri. Riwinak qaqri kichuqbal rech jacinto erech azufre. Ikiholom rikej khekhas ikiholom rikoj. Y para kichi kichubak qaq zip e azufre. Kategori ri oship uchaqapil riwinak rech riwachuleu shekam rumalwe oship kashri. Riqaq risib iri azufre chik kichubah rikej pakichi rumal rech chiri kikowinem rikej kopakichi iparkije rumal rech chiri kije je jasri ekumats chik o kijolom iruk uiri kikban ri itzel katekuri riwinak che manshikam tapatak wik ashri manshik kishta rikuchak rikeqab mansheta ni ta chechu kikhlashik rikho astak dioses che ebanom ruk khanpuak ruk sakpuak ruk sakchich ruk abakh iruk che cheman ke kawinta ke kayik ke tanik ke binik meshetani ta chech ri kamzanik cheri itbal cheri itel kaslemal e cheri elak apokalipsis capítulo 10 katekuri shinwich hun angel chek o chuqap Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. Ohun rashke ab churi holom. Ri watch balk kayik he has rikih. Eri rakan he has kak rakan takha. Pauk ab kohun alahwuk che hakalik. Chuyari rikiak ab rakan puir polo. Irumosh rakan puir wachuleo. Katekuri shurak uchi ruk kola huchabel he has kurakake uchi hun koh. Esta tajik che shichau wukub ka kulha. Aretak chi shichau tajik ri wukub ka kulha. Kwaq kintzibanik. Katik uri shinta hun chabal chi parika hulok. Che kubik chwech.
3: Chaku uri tzirsh kibik ri wukub ka kulha. Ema tzibahwa.
1: Katik uri. Ri hun angel che shinwilo tak al puwiri polow. I puwiri wacholew. Shuya kri rik yakab wakab chikah. E shuya utzir puwiri are. Rikaslik chubeqih chubesaq riare chishibnow rikah ironohel rik ocho rikah rishibnow ri uwacho lew ironohel rik ocho wach rishibnow ri polow ironohel rik opa riare
5: kamikri mankuhbi yitak tachik
1: shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel are takchi krokesak nari tum pa uchanim rik kis uwach rikastak uwach awatalik cherech ri dios ri utalak tzik chi uyaomu bishik chkech ri eo patanihel ri e qashal u tzik. Katekuri, ri hun chabal chi shinto shchaw parikah, shinu chabeg chi khmul ishubik chwech.
3: Khat, khakamari alak wuk ri ko pariukab ri angel che takal puwiri polow, e puwiri wachulew.
1: Shinbek, ishintach ri hun angel arech kuyari alak wuk chwech. Katekuri, ri are kubik chwech.
5: Chak ama ubik, chatihaba, si balak kukak arisak na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
1: Shink amukok ri alak wuk pari ukab ri angel, e shintik ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisak ri wishkol chiri ukayil. Katekuri shbish chwech.
5: Raja washik cheri atka ashekri utsikri dios chkech si balak esiwan tinimit. Chkech si balak etak amak. Chkech si balak tak chawipal e chkech e ahawinel.
1: Apokalipsis capítulo 11 Katekuri, siachi chwech hun aj jejas hun shkap ruk wetsikri.
8: Chatgual lihok. Echawetakri nimla rachochri dios. Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Ri uwahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetakba rumal reche kiyatakna chikech rimankotahari kakahonik kuk. Arech che kikitak alehnari, ritio shalak dinimit pakagwinak keb ik. Kadekut, kimmanari, cheri ekeb ekadal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, Ruk hun kostar katziak.
1: Ri eareri, eareri kep che olivos, eareri kep chahbal, che etakal chuwach ri ahaw rech ri wachuleu. Wek ohon winak kuban kash chkech, chikel aqri pakichi, arech kikeporoho bik rikik ulel. Henak ut, rihun chikrah kuban kash chkech, henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko winem chutzapishik rikah, arech mengpeta khab patak rikik, aretak chikik ban rikichak. Shokohe okiko winem puwiri ha, arech kikhal pakik. Eri kowinem arech kikchasah ri wachulew, ruk ki lahtak kash, shak choropa mul kikah ri eare. Katekut, aretak chi ishkistah ri kichak ri eare, ri hun chi kop chi shelu lok chi parini malak siwan, kpenari chi ubanik ri chok, kuk eare, arech ki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak ki bakil ri eare, Chole shikri parik aibal rech rinim tinamit, che shak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Ri kaminaktak kibakil riare, ke kanakkan ri chkiwach risuantak tinimit, chkiwachtak rihukat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikkayeh ri ushib kih ruk panik akhih. Kategori menjatal dari arech kimukik. Riwinak rech ri wachulew kikikotik, ekiknimak iharisah wa awiri. Ekikia sipanik chibil takkib, rumal rech, chiweke beqashal utsikh ri dios ri, shikban sibalak ash chkech. Kategut, aretak shokow ri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, Katekuri sibalah kish ehkib rike eluik ri eare. Chichanim shintahun koulak chabal, chekurrak uchi chichikah hui.
9: Chishpakal ulok waral.
1: Shipakil chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbal ri, shpehun nimalak kabrakan, eshtak hunchech ri lahuk uchakapil ritinmit, eshekam 7000 winak pawekash ri. Riwinak chemen shekam tah, sibalah shikish ehkib. Errumal kwa nim shikilwi, shikiawq ejil ridios kochikaj. Shokow tahik rukabkash, shikamikri petinak riurosh. Riwuk angel, shroqesah ritum. Katekuri parikaj, shetatak nikaj chabal, chenim sheilwi.
2: Shopan rirajawarem riwachulew, cherech rikajaw y cherech riukristo. Ekajawinik chubek ik chubesak.
1: Katekuri. Rihuinak kiheb inimalaktak winak, che etuyul chorikitem chuwach ridios. Hupalik tzak kiwach chuwikhil ashik ridios, kikbih.
9: Kamal tioshik chavech, kahawshel, diosa hawshel, achchak e ronohel, diare che are kamik, diare che are wir, rumal resh che shakoh pariakabri nimalagu chukab arech kahekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinak rikoyowal. Katekut, kamigri shopanri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantak atoxik pakiwiri e kaminakib, kamigri rahawashik cheri e apatahinelab, riakashaltak atzik, kiatak chkech kikamri tohbal kech, shokuheri atioshlaktak winak, ri eare chek kisheak kib chuwach riabi, chi e chutin, chi animak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachah uwach ri wachuleu.
1: Katekuri. Shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Katekuri shrukapanik tak kuipa, shekhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apokalipsis capítulo 12. Katekuri, hunimalak kutbal shkalahin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rikih, kori ik chusheri rakan, ikab lahuh chmil ubanom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakeh uchi rumal rikash kuriko, aretak chi kutzir ruk riakal. Hunukab utbal chik shkalahin parikah, hun nimalah chikok chik a riare, kobu kub uholom, elahuh ruk a. Huitak ri uholom k'ohun ketakik chapal uwi. Ri uhe kohokeh junch kechri uship uch akapil takri chimil kochorika ekukia kulok chuwach riuleo. Rijun chikopri shetaki chuwach ri shok chikutsiruk riakal arech kutiho bi rialahakal aretakchi kalashik. Ri ishok kril wach hunalahala riare chike uyukuk nari konofel riwinak ruk junchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios. Echik ari nimutin. Ti ishok shanimaho bik parit sinale kalaho leo. Hawi shusukomah ri Dios, chesh hunuk olibal. Arech riare kikohi chila, eko wa pa 1260 ik. Katekuri, shmachta hunchok parikah. Ri Miguel eri angel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e angel erachbil kechohinik. Katekut, uyeareri menkota chiki chukab. Eman shekohi tachiki kolbal parika. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri uher kumats, rik ashtok onri satanas ubi. Ritak chinel, chech ronohel ruwachuleu. Shkia kulok puwi ruwachuleu. Ri e angel erachilare. Shkia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulak chabal parika.
3: Kamikri shopan richakanik, richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubiri itzel pakiwiri e kachalal, ri are chekubiri itzel pakiwi, chipak ich chichakab chuachri kadios. Katekut, ri ere, shkichakor rumari ukikeri alachchir, e rumari kitzir shkia ubishik. Rumarres cheman shkiata nim ukir, diki kaslemal chikateke kamik. Chishki kotok riish, rikah erisiwan tinimitrech rikah, itzel chiwech riish, riwachulev eripolov, rumar resh cheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval, eretam chesha echalam chik rihetak ukih.
1: Aretak chi rihun chikop shrilo chesh polesh ulok puwi ruwachulev, shrokatak rihun ishok, rinan irialaral, katekut. Si atak chech, kukamo bi krikep ushik rihun nimshik, arech krapap ubi parets inali kalahu leo, chik a pari kolbal, chenak chech rikumats, hawihe chik ovir uwa pahun hunap, pakep hunap, esha panikia hunap. Katekut, rihun kumats shushabe hulok puchi, he khas hun nima chrih ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ikri ishok. Ri uachulew kukaba ri uchi ikutiho bi rihun nima chi shushabeh rihun kumats. Shaschanim shperro yowal rihun kumats chich ri ishok. Katekuri ikbechu banik choh kuk rerelkual chik. Ri kikkol ri upishab ri dios irikori utzih ri jesus kuk. Ri in intakil puwi risanyeb rech ri polo. Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelo lok paripolo, hun chikop chik obuku uhulom, elahuk ruka, puwi retakri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyah, e puwi takri uhulom, tiptalik itzel taksir chechri dios, rihun chikop cheshinwilo, chukla ubi hun balam, rirakan chukla ubi rakan oso. Iri uchi jejas uchi koh. Katekuri, rihun nimalach chikop, kukashek ri uchukab chech. Ri nimalach utem, ikuyahun nimalach ukowinem. Hun chech takri ukulom, jejas urkom kamikal. Katekut, ri nimalach soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik. Katekuri, konohel ri winak chuwachuleu. Sibalach ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop. Kupalik shtzak kiwoch, chuwoch rinim chikop. Rumalrech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, kupalik shtzak chikiwoch, chuwoch rihun chik chikop, eshikbih.
10: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kowinik chohin rugri are?
1: Si atak chech are, eshukamri kowinem, arech kubih ritzik, rechtak rinimal iritzel takzik chech ridios. Shukam wikowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ri itzel taksih chech ri dios, שוביר יצל תפציך צ'צ'רי ובי, צ'צ'רי רצ'וץ', צ'קצ'רי קופה ריקח. שיעתך ריקווינם צ'צ' ארץ' קובן ריצ'אוך צ'קצ'רי צ'ושלח תחווינך, ארץ' כאוצ'קו. שיעתך ריקווינם צ'צ' פווי קונוכל כבנתחי קריווינך, פקיווי קונוכל סיוואן תנימית, פווי רונוכל צ'אוויבל, ונפווי רונוכל עמק, אקונוכל ווינק צ'ווה צ'ולאו, צ'רי מנציבטל תרקבי, פריווך רצ'רי וכעס למעל לקמנק הלך צ'יך, צ'יפרה ומחבל ולוק ריווה צ'ולאו, כאוק צ'וק איכלשיק ריחון צ'יקופ. ריחון צ'יקו ושיקין, צ'וטה טבח בה אווירי. ריחון צ'יקיות צ'יצ'יץ, צ'יקיות וי. ריחון צ'יק כם רומל צ'יץ, צ'ירוק צ'יץ רי כם נרי. פאווירי, צ'ירחאו שיק ווירי קיקוצ'וניק, היריק קוכניק ריטיו שלחתק ווינק. קטקורי, שנויל צ'חון צ'יקופ צ'ישל ובי פריווה צ'ולאו, קוקב רוקה, חייחס רוקה חונצ'יך, קצ'אוויק חייחס חונים צ'יקופ, קצ'קוניק פרטניחל רצ' ריחון נבי צ'יקופ, קוקוח ריקווינם פרנוחל קולפל, אקובנו צ'רנוחל ריווה צ'ולאו, אקונוחל ריסיוואן תנימית, קיקיחילך ריחון נבי צ'יקופ, צ'סוק תחינק צ'קמיקל, קטקורי שכונה תחיק. שובן נמלך תחקוטבל. צ'יקו בנו, צ'קצח הולוך אך צ'יקח, פווי רווה צ'ולאו, צ'יקווץ' קונוחל ונק. קטקורי. רומל ריני מלך תחקוטבל, קוויניק קובנו, רומל רצ' ופתניחל ריחון נבי צ'יקופ, קובנו חוס צ'קץ' רווינק רצ' רווה צ'ולאו, קוביך צ'קץ' צ'קיקיאק חון וצ'בל ריחון נבי צ'יקופ, צ'שחיץ' תח רומל רצ'יץ', קטקורי. שכוחי צ'ינח מול וכעס למעל. קטגורי. קורי קוויניהם ארץ' קוויניק קויה חון ושלבניק. צ'צ' ריחון וואצ'בל ריחון צ'יקופ. ארץ' קצ'אוויק. ארץ' צ'ק קמססיק קונוכל ריווינק. רימנקקי חילך תרי וואצ'בל ריחון צ'יקופ. רומל ריווצ'ק. קונוכל ווינק. צ'צ'וטין. צ'ינים. צ'ק אינום. צ'ימבא. צ'י אחאו. צ'פת הניחל כאוכון כותבל, צ'ירי כיקייקב כיכב, ונצ'ירי וכורסל כפלח. קטגורי. מנקות החון ונק כווניק כולוך נח הונחס ווץ', ונקוקאייך הונחס ווץ', ומנקורי כותבל רצ' ראובי ריצ'יקופ רוק, ומנקות הרירחל הבליל ראובי רוק. ורל רי, רחאו השיק רינוכי בל. ריווינק, צ'יק כווניק צ'רחלך בה, רירחל בליל ריחון צ'יקופ. וירי, שאני חון רחל הבליל חון ווינק, רי רחל הבליל ארירי 666. אפוקליפסיס קפיטולו 14. קטגורי, רי הלך צ'יך שוקות ריב צ'וואץ' תקרין ווקוואץ', רי הרי תקל פווי ריחויו פסיון, רוק 144,000 ווינק, צ'יקורי ובי רי הרי, הרי ובי רי ותת צ'ורי וקורסל כפלח. קטגורי, שנתאו, צ'יק אוק צ'חוכיק פריקח, חייחס ריו צ'חוכבל רינים הלך תקחה, און ריו צ'אבל ריקקולך, און חוכננבל חוננים הלך כיקיך, אווישין תורי חייחס אווינק צ'יק כחומך ריארפה, ככבישוך חונקאק ביש, צ'וואץ' רינים הלך תם, אצ'קיוואץ' רי אקחב אקעסקוך, אצ'קיוואץ' רי אינמק תקווינק, אמנקות החון שקווין צ'ירת המשיק ריביש, שווי רי 144,000, רי אלוקום שעס פרי וואצ'ו לאו. אהרי רי אהרי, רי משקבן תרי יצל קוק רי אישוקיפ, איק אוכולה רי אהרי, רי אהרי צ'קי כתרמבך רי הלך צ'יך, פרנוכל קולבל חווי כבאווי, רי אהרי אלוקום צ'י שקישול רי ונק, חייחס אינבי תקטוקום צ'וואץ' רי דיוס, צ'וואץ' רי הלך צ'יך. מהווי רי קיצ'י, שוצ'וברי חוס תקציך, ריארי אצ' אחצ'וך תקווינק. קטגורי, שינויל צ'חון אנחל, צ'קרפפ פרנים הלחקח, כוחון חונליק וצלחציך רוק, צ'קויאנה ובישיק, צ'קייץ' ריקיקנח כאן צ'וואץ' ריוואץ' ולאו, צ'קייץ' קונוחל עמק, צ'קייץ' קונוחל כיבנתחיק חוכת ווינק, צ'קייץ' קונוחל צ'אוויבל, צ'קייץ' קונוחל סיוואן תנימי. קורח וצ'י רוק חונקו לך צ'אבל.
11: צ'ישי חיוויב צ'וואץ' רידיוס, אינם צ'יווילאווי.
5: Rumal rech che shopan ri kajpal rech ri atpal utzig. Nem chiwila wiri are, che shpanau ri kaj eri uachuleu, ri polou etakri ukiipal ha.
1: Ejun ukap angel chik, shuternebeg ri are urrak uchi.
11: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal ri tzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
1: Jun urosh angel chik, ke uternabeg ri are, urrak uchi ruk junko ulak chabal.
4: Rijun che nim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal. Ekori ukutbal, chori ukursal upalag, onchori uab. Riare shokuje kutik nari ri amaha rech ri royowal ri dios. Chesuk umatajinak chik, shas uts paripagbal amaha rech ri royowal. Riare kunanaririk ash rumal ri ak, erumal ri azufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, echuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mangkik ohi tahamaril chipa ik chichakab. Chkech ri nim kikirhuiri hun chikok, eri hun uachipal. Chokuhe ri kik amok ri ukutpal upi.
1: Paweri rahawshik ri kichukab ri etiosh alaktak winak. Ri kikol ri upishab ri dios, iri kikol ri kohunik chirik ri jesus. Kate kuri isinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
9: Chatzimaj, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ahawshel, che ukamik ubikri.
1: Je enakut, kchari ushlabshel.
2: Kikohiri jamaril chech ri kikosibal, rumal res che shas penak ri kichakuk.
1: Kate kuri, alajin chuech takrin uokoch, un sakalak suts, epuwiri suts, tuyul hun che jejas rel kual ruinak. Op wiri uholom hun analak puak ketakik retzarabalil uholom iparu kap hun utzalak chich. Kategori, hun angel chik sheru lok pare nima lak rachoch ri dios ekurak uchi ruk hun kou lak chabal chech ri hun che tiul puwiri suts.
9: Chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban ri katok. Ritrikor rech ri wachulew anchik.
1: Erejun chet yul puwiri suts, shukiak rech ich puwiri wachulew, ishbantag ri katoj, shbantag ri chak chuwach ri wachulew. Kategori hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikaj, shokoje rukam hun utzalach chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol ri ak, kurrak uchi ruk hun koulak uchabal, Chich ri hun chik ori utzalak chich ruk.
10: Chak ya kao biri utzalak chich. Chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
1: Ri hun angel ri. Kuk iak ri hun uchich puwir uwachulew. Shuchop uwach ri tikbal uwa. E shuhokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalak ri yitzbal. Kategori ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ri tinimit. Ech bulbutik ulok kik el, che shopan ka pari chich, che ko pari kichi ri kej. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Kategori, shinwil che hun nimalak e utzalak kutbal pari kaj. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri dios. Shinwilchik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukhaq, eri eare, che shechakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, e takal chuwach we polo ri, che ktintatik kristal, kikohomag tak ri arpas rech ri dios. Kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alach chich.
10: Ni malach tak ubantajik e utzalach tak ri achaka hawshel. Dios ahau chech ronohel. Suk alach ubantajik e utzalach tak ri abe, ahawinel chkech tak ri tinimit.
4: Hachin man kushibik tarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumalrech cheshu hui ri at, tiyosh alach ri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emehlik shukulik ri, retzak nachawach, rumal rech che, shakalakhisakhri utok balil ri awoyawal.
1: Katekuri, riin shinwilo chek hakatahik rinim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonyo. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si balakhelik kchupchatik, rishimbal takkipam kanlakpuak. Katekuri, hunch kechri kehep chek askoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kanlaktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri Dios, riare chik aslik chubekik chubesak. Irinim rachoch ri Dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios e chech ri uchuqab. Eman kota hun kkowinik kok ubi chupam. Shas katena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib. Apokalipsis capítulo 16. Kate kuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri Dios. Kurakulok uchi chkech ri wukub angelib ekubir chkech.
8: Xish, xitishapu wi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri Dios.
1: Shberi nabe, ishutishek ri hun pakbal, rech royo wal ri Dios puwi ri wachulew. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, chekak chuwach ri hun uwachbal, shpehun itzel, Ikashalah yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rehun pahbal paripolo, eshuhalkik, hehasu kikel hun kaminak, erunohelk askoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rehun pahbal, patakri nima, e patakri ukibalha. Kategori shuhalkik, kategori shintochiri angel restakriha kubih.
3: Atsukalah riat, ri areche arekamik. De areche are iwir, ritiosh lah, rumal resche hewari ukahisash wach kabano. Ri e are, shkik ehehri kikik eri etiosh lah tak winak, eri kik eri ek ashalu tzigri dios. Eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel, uts etakal veri chkech.
1: Kategori, shinto, chiri tabal kubir.
7: He ahaushel, dios ahau chech ronohel. Sakalaktir esukalaktakrikash kabano.
1: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirikih, eshiatah chech, shukam rikoinem, cheke uporoh riwinak rukrikak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Katekul, rukwiri, mishikhalta rikik aslemal, minnimtah shikilwiri dios, shikbih itzel taktir puwiri ubiri dios. Chek ori ukowinem puwitak wekashri. Ri uro, shutishek ri upahbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri, ri winak shikti rikak rumali khosom, eri winak manshikhalta rikichak. Shikbih itzel taktik puwiri dios, rahawrikak, rumal ri uchukab ri khosom, eri rumal tak richak. Ri uwak, Shutishek ri upahbal puwiri nimalak nima Eufrates. Shtzak ri ukhron, ishkohi ikhumbe, kech ri khawinel kepe parirel balqih. Katekuri shinwilo, che chi pari uchiri nimalak chikop, chi pari uchiri khun chik chikop, e chi pari uchiri khun itzel qashel utzik ri dios, shi elu loq ushib itzel tak ushlabal, pekhas tak ri istutz. Ri eare, qastikchi itzel tak ushlabal, Kikban nimalaktak khastak, kebech ikimulushik ri ikhawinel, rech ronohel ri wachulew, arech kech ohinik para nimalak ukih ri Dios, akhawshel chech ronohel. Henakut, ri inkin pitik jejas hun elakom.
0: Uts rech revinak chikak asik echikukol ri uratziak, arech mankichanchatiktak e mankilitak tari jetak ukish balil.
1: Shikimulushki pahun kolbal, Chubi pari hebreo Armagedón. Riubuk, shutesheh riupahbal pari kiakik. Katekuri, chiparenim rachoch ri Dios, kerulok hunch abel che kubir.
4: Shkisek riubalik.
1: Katekuri, shubun sibalak kaipa, sibalak khaninik takch abel, Ekrupan kakulha, espejun ni malaf kabrakan. Hayi, chimanaubanom tawi, shasperu mahibalu lok, cheko winak chuwach li wachuleu, man ilitahinak tahun nim kabrakan, kehas wiri. Rini malaf tinimit, shachatak pawship utsakati, katekuri ritinimit, kestakri amak, shiwili lubik. Irini malach Babilonia, Knatach Chech de Dios.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

ديوتيخ شبيه با خمولشي كرونوخير وري اي شبيه با چوباش ري ديوز چشاس مكوهيوي ريچ اخروك تقريتيخ چشويك كوينش كيسا چكري كتاويك چبنابا رونوخيل اريچ ريات قصات اوت چوباش ري ديوز اي چريات منكوت خون خاسواج چكريسا حق اشبال شاني قصات خون اوت رخشاك ريتيخ چساقلاختيخ ريتيخ چه منك اوتا اوچو لاخروك ريقا كوخونيك چه باقجيهو بيك ري ايه ري چه كيبيخ ويتاقجيخ ري كيبيري باري منك اسلمال تروك ري ديوز كاتي كوري ريكي تيخ كوبانك اش ري اخيري خاص خون جابير ريش ريقا تسومال ري ايه منيو ايه ري فيليتو ايه خوناك اوت چكيش وي ايه ري ري ري ايه ري ناخش بيوي چريش ري ساقلاختيخ اري تاقجي كيكي خيكيبا چری کاست خیبل چی بان تخینق چگ شاخی کوری شکی بان کش چری چری کی کخونک ایه خون تقوینق کت اکوت ری اوز لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکووی ری نیم لخو چوقاب ایشاس دی قیدالک روک تقوی تیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری اوینق ای چوباق چیخ با اوبک ری تیل ری وینق چه کوبیخ ری اوبی ری هاوشیل بخونی ملخا ما شويتك أن بقتك كل بالري، أنسق بقتك كل بال، شاني شقوقه كأخون ري، شيء شيء كل بال، أنشق أول كل بال، كونيك آخري كوكيساش شيء خستك شني ملختك وبنتخك، إكوتشنيك آخري شيء كوكيساش شيء شريت ساقبال قد سيلال، خينا كوري، وخمونك مقعد خون مكاه كوبانو، شريشين بيخ إن، رياري هون أصلخ لقري. تيوش لخ لقري اي اوز لخ لقري چواج رياخاو اشاس اوز ويري چريش رو نخيل چاك چواج رياخاو چتاني مخوق چواج ريخيتق ورايبل رياك اخوليل چتسكوخ باري سوكيل ريكو خونيك ريلوقوق ابال كوش ريخا ماريل چي پخونا مام كوك گونوخيل ريچي روك خون ساقلخ کانيما كيكي بيخ ريو بي رياخاو شيل چاپاق چي خوبيك ريچ اوخ اري من اوز لخ چوما بالتخ ريات اويتام چويري چيكك امو بي باري چوخيل كاتي كوري رخوشيك چيري او پتاني خيل ريا خوشيل چي من كو چوخارتخ شاني رخوشيك چيري اري كيو كولاخ كونو خير ري وينق كو كو تري تيخ اي كو كو چري كاش رخوشيك چيروك چو چوخيل كيخان چكي چري او كوليل رخوشيك كو چوماخ چويني ري ديوز كو يانا چكي چاريج كيكي كاش كيب اغنيك كتامخ ناري ساقلاخ تيخ اغنيك تاليخ بخون اوصلاخ نوخي بل ونينخ كيك اخيوي چيش ريوكات ريك اشتوك چه ايوز ابيم ري اي اري با چه اي چه اي اخباتاني خيل چيش ري اوراي بل سيگوندا دي تيموتيو كابيتولو 3 ريات قس اوز رتامشيك چه بنابا چه باري كيسبال تقخيخ كونه سي بلخ كيش كبتك ريوينق اشو يري كبيري ري روغو قبال كي كوش شريق ربق كي كي بيخ ني مالخ تقتيخ ري ني ملخ ري كي كي بنو سي بلخ يتسل ري كي كي بيخ با كي وي ريوينق منك ني من تاري چكيش ري اكينان كتات منك كي ملتيو شيخ تاري ريو تيل كي بناري ري يتسل چريش ري ديوز منكوت كاني ماري منكوت لوغو قبال كي كوش ري كي كي بيخ ري سي بلاخي تيل من قد خونو تيل ري باري كيك اسلي مال من كي كي بانت ري ريو تيل ري اي اري اي قولل ري چريش ريو تيل اي قهول تق تيخ كي كي خي كي با تيخ چي من تيخ تخ اي موي رومال ري شوي كاني مال ري كي كي لو اي را چيل ري ري تيل كسلي مال اي من اي را چيل تري ري ديوز ري اي اري خي كي لك ري چي اي وينق كي كخونيك كاتي كوري كيكي باقجي ريو چوك ابري قاكوخونيك رياد چاقلا اويب چاقات بي كوك ري اي اري ري اي اري ري ايكو ري چيكي شول ري نيكاخ چيكي اوك چو تقخا ايكي چوبلين ري چيكي واج ري مان اي اوستق ايشو قيب تخ چيكو سي بالاخ كي ماك كو سي بالاخ يتل تق كي رأي بال ايكا تيكو ري رونو خيل قيخ كيكي تيخوخ كيب اي چي ماك اكو وينت چريج ري تامشيك ري ساقلاخ تيخ خیخاس ریخانگنیس ای ریخامبریس چه شیچ اخین روک ری مویسیس شکوخه خیوا کیگی بن ری ای آره ری که چه اخین روک ری ساقلاخ چیخ
יאצ'יחב צ'ק או איצל תק קיצ'ו מבל, שימן אה אוצת פארי גיקוהונק. כתה קורי, ממנח תרי כיבאווי, כלומר רד שרי כימושיל, כחלחיסה שקרי, שכיווץ' נמלח כנוחל, חצ'ש כחלחיסה שקרי כימושיל, ריאקב כנוקרי. ריאת, צ'ישין אתר נבח פארינו ציח, פארינו כס למעל, פארינו ג'ו מבל, פארינו כוחונק, פארינו כאוג'וניק, פארי אולו קבל נוקאוש, פארי נוג'וקאב, פארי אינו קטליק, פארי קש שפפה נווי, פארי אנטיוקיה, פארי איקוניום, אפארי ליסטרה. ראי נסיבה לך קש שפפה נווי, קטקורי ריחה אושל, ששוטו נוואץ שוואץ רונוחל. חרינה קורי ריקי כסלמל כנוחל ריקי כהון שרצ' רי קריסטו, צ'י פארי כסלמל רוק רידיוס. ראי הרי, שסקי קירקווי ריק ריק אש. קטגורי, ריח מקיב, אירי ווינק שאיק אורוק רימן וצציחתך. צ'יפרונוכל איך, כבן הרי פרי יצל. רוק צ'קיקייה רימן צחלך ציחתך צ'קצ'רי איניק אחצ'ק, אישוכוכי צ'יביל אקן קיב. קטגורי, ריאת, צ'קולו פרי ציח צ'שאווי תמח, אצ'רי קסשת כוחון צ'רץ'. ריאת, אווייתה מחשין תקרי איהווחתיך צ'רץ' ורי. קטגורי, שיערי תקצ'י עתק אלנה, ריאת שאווי תמח ריטיו שלך תקציב. ווארי, כאווני כקויה ריאנו חיבל. צ'קויה ריקולותכם צ'וויץ' צ'ירומל ריאה כוחוניק צ'רץ' ריקריסטו חסוס. רונוחל ציב, רוק רירוש לבל רידיוס פטינקווי, אקאו פוטן צ'רץ' ריטיחוך איב. עוץ שעוץ על החיסה שכוויץ' ציח. ארץ' קוקות ריקולום בי. ארץ' קטיחוש וקוטיק ריסוק איל. רוק ורי, ריאוצה צ'י צ'י רצ' רידיוס, צ'יו סוקפם ריפרי, צ'יו פניק רונוחל וצ'צ'ק. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 4. נימלך כנקומיך צ'וויץ', שסצ'וויץ' רידיוס, אצ'וויץ' ריקריסטו חסוס, ריארי, צ'קובנרי, ריקטוך ציח פקיווירי אקסליק, אפקיווירי אקמינאקיב, פריובירי ופטבל, ארי רחוויבל. צ'יאבה ובישיק ריציח, שס עמקל. צ'קוטובה, חצ'יקרי חוס תקציח. צ'טיחן בה, צ'רץ' רימה וצטח. צ'יאבה חונציח, רצ' צ'וקאב, רוק הקוצ'וניק, אצ'קוטו ריציח. צ'קפנרי, ניקח תקציח, חוויחי, ריווינק מנקיקי צ'איח תרי, ריציח. אשה רומל ריחתק, קיראי בלרי, ככוכי צ'יקי שיקינא, אקי כחתיחרי, כאוקיק. כיקיטה ספנרי, רי כשיקין. הרצ'מן כיקיטה תרי סקלח ציח. אהרי כיקיטת בהרי, רי ציח צ'מן אוסטח. קטגורי, ריאת, רוק סיבלך אנוכי בל, צ'בנה בא רונוחל, צ'צ'יחה בא ריק אש, צ'היה בא ובישיק רי אוץ לך ציח, אוץ ובניק צ'בנה רי אצ'ק. קטגורי, ריאין, צ'יקינו כיסה שווה אחרי, אינחון תבל תוקוב. ארי ולי קוביק צ'י שובנק. ריאין, אוצלח וצ'או חישיק שימבנו, צ'י פרי וכיס בליל. ריאין שינק איסה רינובה. ריאין צ'י שינק אולווי רינו כוחוניק. שס קמי קוביק רי, סוכמשיק צ'וויץ' רי ויקיבל נוחולום, שערי ריסוק איל. חונטוך בל צ'וויץ' צ'קויה נרי ריה חושל צ'וויץ' פרי חונק איכרי. ריארי, צ'י סוכלך כתבל ציח. אמן שווית רי צ'וויץ' ריאין קויהו. שני שכוחי קויאנה צ'קץ' כנוחל ריאה הרי, שרוק רונוחל ולוקוק אבל קיקוש, שקייכנה, שריארי, שסקוק על החיסה חוי ריפרי. שקו ויכבה ולוק ריאה פתיקווק. רומל רצ' שרי דמאס, שינו וונו בקנוק. רומל רי לוקוק אבל וקוש צ'רצ' ואווה צ'ולאורי. ריארי, שבה פטסלוניקה. רי קריסנטה, שבה פגלסיה. רי טיטו, שבה פדלמסיה. רישוויק אווק ארירי לוקס. צ'קמה אולוק רי מרקוס, אווק. רומל צ'ריארי אוצרי צ'וויץ' פרינו צ'ק. ראין, שינתק בירי תיקיקו פרי אפסו. ארי תקצ'יקת בתיק, צ'קמה אולוק רי חון וצ'אק, שראין שינייקן פרי תרועדה, פרי רצ'וץ' רי קרפו. שוקוכי, צ'קמה אולוק רי חטק נווך. ריארי סיבלך כוח, צ'קקם אולוק, ארי ריחי תכנו ציבני קרוק נוקאב. ריאלחנדרו, ריאלי צ'י אך צ'ייל פוק,
ובנם סיבלך ניצל צ'וויץ' ריח אושל קויאנה ותוך בליל רי שרץ' קריח אסרי וצ'ק שכוחי ריאת שווילה אוויב צ'וויץ' רי ארה רומל רץ' שרי ארה שוחל חונים עלך כולל שרץ' לנוציך פרינה במול ששין כוחי צ'וויץ' חון עדבל ציך מנקות חון גוינק שין תווק כנוכל בה שין קיה כנוק כוחני מקות יצל וכאשל צ'קט שומל גרי כתק גורי שיערר יחאושל שינותו שוי אסיב הלכנו צ'וקאב ארץ שסרי אין קיניה ובשקרי ציך אקי כיתת בכרי גוינק שמנעי יחודי יוסטח כתק גורי שינקול תחיק צ'וואצ'רי ובוצ'ירי כוח ריחאושל כותונה צ'וואצ'רי צ'וואצ'רו נוכל יצל אקינוק אולרי ארתק צ'י כינוק אול שרצ'רי רחאוי בל צ'יקח שרץ' בר יערה רינים לך איכיל, צ'ובי איך צ'ובי סק, אמן. צ'יהכון רוציל כיוואצ'רי פריסקה, אר יקילה, שכוחי צ'קצ'רי רצ'לה שקרי עונה סיפור. ריארסטו שכנח כאן פרי קורינטו, ריטרופימו יוואב, שינייה כאן פרי מילטו. צ'יצ'נים צ'טפטו לוק, ארי תקצ'י בחק פרי קלח. ריאובולו, ריפודנטה, רילינו, רי קלאודיה אקונוכל רי אצ'לשיק, קיקיה פנחון רוצילה וואץ', רי החאושל קוקוכי ברוק רי אהוש לבל, רי אוסיפניק רי דיוס, קוקוכי בה איווק רי איש. רי ווכש ציבה שרש רי טיטו, טיטו קפיטולו אונו. רי פבלו, ופתנינל רי דיוס, אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס, ארץ רי אין, כן כמו בירי אסיק תליק רומל רי דיוס, פרי כוחוניק, אצ'יו צ'וביק ריסק לחציך ששסחרי איחס רי כסלמניק פרי דיוס. רוק רי חון ויבל צ'ריך רי חון עליק עלך כסלמל, רישויהו בשיק רי דיוס, רי הרי צ'מנקות ציך תל קוביך. אשו ביך שספקי חונה בולוק. קטגורי רי הרי, הרי תקצ'י עוץ שרילו, שוקות רי וציך צ'יומל רי אין, חריך הצ'רי ותחניק רידיוס ריק הקולונל. שרצ'רי טיטו, ריק הסיכו על כל פרי קומון ככוחוניק. שרצ'רי הרי, ריוסיפניק, הרינים לך רוצילל רידיוס תצ'ל, ושוכוכי רירוצילל לחסוס קריסטו ריק הקולונל. וריאין, שתניאקם פרי קרטה, שאל רומל רי, ארצ'רי עד ככיסו וקושק ריקומון תיוש. הארצ' כי הכוח פרנוכל תינימית, איכו חונטק אריחב, חריחס שימביך צ'וויץ'. צ'כי חונל ריאה הרי, רחאושיק צ'שס אהוץ פרונוכל. רצ'חיל שחון צ'י אישוק. ככוחוניק ריאה רלקוואל, אמנקות חוני צל כרקיתך פריקיק אסלמל. שכוחי רחאושיק צ'אני מנהל. רומל רצ' שריחיוק, ריארי צ'אכפתנינל צ'רצ' רידיוס. רחאושיק צ'ריארי אוץ פרונוכל. ריארי מנים לך תחקובנו, מנקפט רויוואל, מנקוטיחך תארי עמחה, מנחצ'וך תח, מנקות פק, איצל וצ'קושי קובנו. שנה עוץ כי כולה שקרי ונח קובנו, צ'י עוץ כי כולה שקרי ונח קובנו, עוץ ג'ומה שקרי חסטק קובנו. סוק לך ונח, צ'י גיצ'או רוק רידיוס, צ'י אחאו צ'רי צ'אקן ריב ריארי, ויהאומו וואץ רוק ריסק לך ציך, חצ'רי עוצלח כותוניק, ארץ' כקווניק, כויארי ג'וקאב רוק רי עוצלח ציך. יארץ' כוסאצ' כיוואץ' אקוצליך רי גיציך, רי כיקוללך רי וציך. רומל רצ' צ'אקו אקי אייצל תק ושלבל, צ'מנקנימנטח, צ'קיקיהו בשיק רי מאוצתח. אבנל תק ציך, ארי אהרי רי, צ'יארי אנבה אקו צ'קישול רי פוסים ווי כיקוויל. ריאה הרי רי, רחאושיק צפיש קיצ'י, ווינק רי, כי גיוון קש צ'קש כונוכל רי הניק אך, אך הוא פחה ווינק. הרי תקצ'י כי גיקות רי מנעוץ דח, רומל צ'י הרי ככך ווואץ' רי פוק. הון צ'י כישול רי, אהרי, אך אשל רוציך רי דיוס, שוביך. רי אהך קרטה, צ'י המקל אבנל תקציך, אייצל תקווח, סקאורי ללך כיפם. וווי ציך רי, שכסיכוי, רומל כווה, סיבלך שהייחה בה ריאה הרי. ארץ' עוץ וכאוליק שכיבנה בה ריחה כוחוניק.
Emakila ponok rijos taktzih kechri ea judíos. Xokuje, rijetak kibishap riwinak, chechikikitasa punkip, cheri saklaktzih. Ronujel jasuwach, suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot jun jasuwach ri, chesuk chikiwach. Xokuje nak uri, mansuk tari dikushlabal erikichomabal. Kikibich cheketam uwach ri dios. Atekut parikik aslemal, kikip akchih uwach riare, sibalak e itzelalak takwinak. Mang enimanel tak, mang otkun kasu wach che utz kekowin che chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichak utubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utsucho mashek chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichuka parikikohonek, pari loko ebal kikush, eparikochonek. Shokuhe, rierich ishokip, chikuhiba hun utslak kik aslemal, herihas ri takal chikiri etioshlak takishokip, makikabahba tsir chikiri winak, makitirba sibalah amaha, chikikutubari kas uts takpishab. Rukwaweri, Kikutnak uri chikiwachri alitomap, ri ulokeshikri kachahilal, eri ekalkual. Ri shokip chikikolokip, chikowinche chuk ilikri kirayir. Utsubanik kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chikechri ekachahil, arechmankot itzel tzih kibish puwiri utsihri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utskikiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamab al tzih rechri utslak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal. Utslak riatzih, mankot kcha chech, arech rikulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uch, eshakheri sibalak kik ishre. Ri eak patanihelab, chiniman paranronohel chrechri kahaw. Arekas chitsukuh ba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibih ba hun kesh tzih, chikech ri eare. Makiban hun itzel khasuwach chikiwach ri eare. Mankik esh ba riki tzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari, paronuhel ri ukihil ri utzih ri dios. Riare, cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik, ri usipanik ri dios. Cheuk i balil, ri golotahem chikech konohel ri winak. Kukut chakawash, arich ri uch, kakayakan ri kaslemal chiman kukohonta. Shokuhe, kakayakan ri urayibalwe uwa chulewri. Arich ri uch, kukkanakkan pari suk kaslemal chipawe uchanimri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uch, kakayek ri utzlak upetbal ri ukihil ri nimalak ka Dios, e nimalak ka kolonel chiareri Cristo Jesús. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, eche ea chishom, shrechub anek ri utstakchak. Herir hakaushik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab, echat yahanba, ruk utzlah awekelen. Makuhi bahun winak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chapnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba, chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikila ri enikak chik, e ekmel ba, chikibana kuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuwika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ekkaban kiwal chbil takib. Kate kuri rikih, aritakchi shukutri bri rutsilal ri dios rika kolonel, Yaretakchi shukutri lokok ebal ukush shasrumal lokok isabal kiwach riwinak. Riare,
Mangarit Shiril Richak, Risuk ilalak katbal tsih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebalu kush, rumal riha shirich kak aslimal, ikak ushlabal, paritios lak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek, pakwiri uch, shas rumal ri Jesus Cristo rika kolonel. Arech ri uch, aretak chi uch suk, shi rumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhiri kayebal, parihunalik alak aslimal. Kasihwa wetsihri, ekuak chepaweri, kukuhiri achukab, riat. Arechri ke kohon chrechri Dios, kkah kek alchinik ri utzlak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikechri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri hetak utzukushik ri ihalil, ri chohinik, ri kulelanik tzihpuwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri, mang utztak. Emangkot hunutil kuyakanok. Rihungwinak chek opa hukat, aritak chis yachtak humul, es yachtak ukamul. Chatasaba awip chrech. Riata wetam, chewe hungwinakri, shashun itzel winakri, echiak makunelri, shasarewi, riare, kubunok at oktsik puwiriare. Aritak chi, kintakubiria artemas ong ritikiko awuk, shaschakowi hulok katpewuk parinikopolis. Ri'in nuchoman, chikin qashik khela riqalak. Qas chawila ronokhel ri rakhawshik chikech parikibinem. Riqatbal tzik senas eriapolo. Arech mankot khun khas uwach kawaktak na chikech. Rakhawshik cheri ekawinak kiketamah upanik ri utzil paronokhel chak. Arech ke kowinik ketopnik. Chuwach ri nimlaktak rakhawshik kolek. Shakhek uri. Mang ehuntari chikishol riwinak chimankot kipetan. Riat kikiyapang hun rutsila wach konoheli ek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach konoheli kukhilok ah parikakohonik. Chinimalak sipanik chikohitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibash chrech rifilemong. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalach kachil Filemón, riare chekachakunkuk, shokuhet shech ri kanap apfia, shech ri arkipo riare chekachil parichoh, shokuhet shech ri komontios, chekikimulichki pari awachoch, chiwech ri ish, ri nimlahusipanik eri rutzil ri Dios katatshel, Riusipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalach himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rech taba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rech taba utokobisashek kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, Kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uj. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Cristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak. Rumal ri Cristo Jesús, sakuk ri in ri tzih, eri rakhawshik chelok, kintaku bishik chawech, ronohel ri takal chawih kabano. Ri in, arekuak kintapang chawech, pariubi ri lokok ebalak ush, hunkasu wach. Ri hun chek inweri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ehwinak chek, ikamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Ri kinta chawech, Are puwiri gualkual, riare che shingualkualaj, shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare mankot upatan chawech, katekut kamikri, nimalak upatan chawech, hacha nimalak upatan chwech ri in kamikri, ri in kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare che saswanima wiriare, shingwaj, Chirarek kanak kanguk, arech kinumpatanik, aritak chi,
این خطیلیک با تقویه چیچ ری رومان ری اوچلاخ چیخ کتگوری ری این